Ingen av den nydeligeringen Kreser dem Gregoro Stenis Tobar dem av jordet Stabes i fjellas rysen I tepplasset kongå Nostra vaglia rastusase cigo piti stesu leo Positia vixisi su calzane os boji Stitulem Besitzer Argentiner